be. Ani moranti orana. Every fever, kima iwa pe mami. Ari ola numare. Koni kola kogba gya elewa. Ojoira kogba gya para. Ito uto gba gbe kera maran leti. Oso isoye agbarojo. Koma bere pade remi. Ori akani olongo. Nige kokuma alowo. Olubenga. Oyato. Oyato lori redi. Onani olori rioma. Benga. Oyato. Akaniyo. Elioye. Igilege mi. Oke meni logu. Nimbeni beti le. Babato pio loma. Meni abruo bo. Eni abere bo. Eni akule bo. Eni toku loye ti jade. Adigbegbe lena. Beti li oloye. Somuru mulena li oloye. Eni oye ni o. Oma soye tan. Krinto soru. Igi olele. Timo muru ekon logu. Gbang gbang zonzo. Ori wikbe. Alo boni o me kuniba. Alo bota anan blobi loja. Baba itare titi. Olo kofun elemu. Elemu dunu. Olo bi so. Olo bi masoma. Oni ibi o wawa balo. O balo igi olele o me.